0: društvo su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mi dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sam u karakterističnom fizionomijom i garderobu.
3: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa, i još i jabuka bilo, tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na radiju što

0: beszél és tudom.
1: No, tole je bil en komad za sedbe top lista nadrealista, ki jo najverjetneje poznate. Gre za v bistvu parodijo glasbo Charge at Night. No, verjetno in tudi razlog, zakaj pravzaprav sem dala ta komad noter v oddajo, se pravi, najbolj poznana oddaja drugega programa, ne glede na to, kaj smo prej omenjali, pa je sigurno oddaja Bore Kontiča, Primus, ki je bila na sporedu od leta 1979 do 85. Gre za oddajo Priče in muzika subotom, ki je, kot že mi pove, vsako soboto predvajala neko določeno glasbo od 8 do 11. No, Kontič je želel ta relativno tradicionalen in rigiden format oddaje nekako spremeniti in uvesti elemente pop kulture in pa komentarja nekega splošnega dogajanja. In zato je imel segment Šta je pisac htio da kaže. Gre za pravzaprav nek segment, kjer je prevajal besedila iz angleščine v srbo-hrvaščino. Potem je imel pa še umestni 15-minutni del, kjer je bilo v bistvu vse skupaj zastavljeno okrog skeča in to je pravzaprav šlo za skupino anonimnih dijakov iz Koševa, se pravi gre za predel Sarajeva, kjer je tudi Asim Ferhatović Hase stadion oziroma nekak dom FK Sarajevo. In gre za v bistvu skupino dijakov, ki so se menjali in izvajali smešne skeče, bili so anonimni, no iz tega pa se je potem dejansko razvila top lista nadrealista. Zdaj, te skeči so bili različni od pač neke karikature takratne glasbene uspešnice in tudi filmske Flashdance, ki se je potem imenovala Flashdance, do parodije Walterja, ki je potem nastal v Bata Brani v Sarajevu in tako dalje.
2: Dragi naši slušalci, sada ćemo da poslušamo jedan vrlo zanimljiv historijski snimak. Naime, to je snimak prvomajske parade koja je održana negdje 53.
3: Dragi slušalci, dobar dan, nalazimo se na paviljonu umjetničke galerije u Sarajevu na Titovoj ulici, odakle ćemo vršiti direktan prenos velike prvomajske parade za vas, poštovani slušalci, preko radio prijemnika, a i za poštovano građanstvo koje se okupilo u zaista velikom i veličanstvenom broju na ulicama grada Sarajeva. Pored nas defiluju kamioni domaće proizvodnje, tam od domaćeg našeg materijala sa uvoznim staklima, na kojima su predstavljene neke grane, industrijske grane naše privrede i neke kulture, umjetnosti, sve to domaće iz ove naše mlade socijalističke samoupravne zajednice. Ispred nas prolazi kamion sa drvosjećama koji upravo testerišću jedno veliko drvo i prikazuju građanstvu kako to izgleda kod njih na praksi. Poslije njih dolazi kamion sa stolarima. Sa stolarima koji obrađuju drvo sa prethodnog kamiona. Da, i to kamion sa stolarima ima i svoju prikolicu sa administracijom.
4: Stolari,
3: progresionari,
4: stolari,
3: administracijom. Oko stolarstva, to je firma Šipad, piše
4: iz staro registracije.
3: Živjeli stolari! Evo sada, ispred nas, prolazi kamion koji je vjerovatno najpopularniji. Na tom kamionu na male igraju dva domaća sarajevska kluba, Sarajevo i Željeznica.
4: Poslijamo opove!
3: Jedan je rezultat, do sada.
1: No, v začetku leta 1987 pa se je vsako popoldne začel večurni mladinski program in ta je prav tako, kot smo že enkrat omenili, da je bila praksa na postaji Sarajevo 202, temeljila na telefonskih oddajah oziroma oddajah, kjer so poslušalci lahko uživo in brez cenzure izražali svoje mnenja o takratnem dogajanju okrog sebe. Predvajali so se različni kritični komentarji, analize, urednikov in pa novinarjev. Zdaj, te oddaje so bile izjemno priljubljene, predvsem zato, ker pač je šlo za neko vse splošno izražanje mnenja, ampak tudi veliko če smo čisto iskreni, zajebavanja klicateljev in mnogo bolj nezrežirano, kot je to veljalo za preomenjene skeče.
0: Zdajem se izbihač.
5: Evo me in ponujem.
0: Mam, ja tu se zdajem problem izbihaču.
5: Recite.
0: To je vaš resor.
5: Da.
0: Kažu da se pojavilo kečiga u Uni.
5: U Uni kečiga?
0: Da.
5: Da.
0: Kaže, jutro se je upitali ispod mosta.
5: Da.
0: Kaže, bila je metar i pol dugačka.
5: Kečiga od metar i pol, evo.
0: Aha.
5: Pa, drago mi je kad ovako čujem da neko raspolaže s istim tim informacijom.
0: Čujem saopštenje vaše stranke, kao negira to.
5: Pa, ja sam lično dao apel da se ta vijest uzme kao neistinita, pošto to ne postoji, znate.
0: Koliko? Imaju očevidici, imaju slike.
5: Da, pa vjerovatno ste iz kafane došli direktno pod most na Uni, pa vam je to malo preuveličano bilo.
0: A može biti.
5: Eto, prijatno.
0: Prijatno.
5: Evo, dobro, sad su nekako slušalci baš kvalitetni bili, jedno, tri, četiri njih. Idemo dalje, dobar dan.
6: Ministre.
5: Reci.
6: Jebem ti njenu grbavu.
5: Jebem i ja tebi, idemo dalje. Šta se može, mislim, vidiš? Čovjek psuje. Izvolite. Halo? Ovaj telefon je poprilično čutljiv. Ja mislim da bi ovo sad malo nešto prekinulo, ovo bezobrazanje. Možda mogli bi pustiti nekih 5-6 sekundi muzike pa ćemo se vratiti. Da.
1: No, to je pravzaprav nek splošen pregled Radija Sarajevo, ki sicer v svojem bistvu je ključen v nekem določenem trenutku bil za ogromno količino glasbene produkcije in pa predvsem tudi humorja in različnih kritičnih oddaj in mnenj, ki so bila izražena na njegovih valovih. To velja za vse tri oziroma štiri postaje dejansko, ki jih je formiral Radio Sarajevo. To je pravzaprav za današnjo oddajo to. Če Radio Sarajevo ni več to, kar je bil, pa je kritičen in poln takšne in drugačne glasbe Radio Študent. Sledi Črna luknja, dejte mogoče še malo spremljati, kaj se dogaja na šov volitvah, čeprav so vas verjetno s tem zasipali že cel dan, pa vendarle. Z vami sem bila Tija in se slišimo prihodnji mesec.

0: Jež nazovi kulturno dešnih dnja više dva sata.
1: Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
2: Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
3: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
4: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
5: Južni vetar. Svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na radiju

0: Evo, sada idemo na jugoslovenski, znamo, na Balkanu imamo drugare, najtačnije je Srbija sada. Pričamo sa klasno solidarnost, oziroma sa čovjekom, tovarišem, drugarom, mislim da je prava riječ za to. Uroš, se čujemo.
1: Tako je, čao, kako ste? Ovdje Uroš iz klasne solidarnosti. Jako nam je drago da ste nas pozvali u emisiju.
0: E, i nama, evo ovdje je sjajno, nekako sad imamo večerni program prvi put, mislim prvi put posle godina opet, tako da nam je baš drago da budemo posle popit neku pivu, kad, znaš, prije smo imali ujutru i to nije moglo, tako da. Evo, imamo neko pitanje o situaciji u Srbiji, kakva je. Reci mi, kakva je politična situacija u Srbiji, šta je interesantno sada o izborima, recimo?
1: Pa, trenutno su parlamentarni izbori, ovi koji su sada 25. oktobra, glavna tema u Srbiji i vlada atmosfera visoke političke tenzije u kojoj se ljudi dosta onako oštro dele na one koji su za trenutnu vlast i one koji podržavaju takozvanu studentsku listu. Ova situacija je neki vrhunac političke krize koja traje sad već skoro 2 godine od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je ubijeno 16 ljudi u događaju koji ima sve karakteristike državnog ubistva. Dakle, država je, svi znaju da je država kriva zbog toga što se desilo. Svi nekako iščekuju šta će biti na izborima, a mi naravno kao anarhisti znamo da kogod da pobedi na izborima, radnička klasa će biti gubitnik, jer obe opcije su izrazite pristalice neoliberalnog kapitalizma sa suštinski istim političkim programom. Znamo da bilo da ostane ista vlast, bilo da se promeni, sigurno neće država Srbija prestati vojnu saradnju sa takozvanim Izraelom i podršku genocidu u Palestini kroz proizvodnju i izvoz oružja cionistima. Također znamo da sigurno neće doći do nacionalizacije, a kamoli kolektivizacije industrije u interesu radničke klase ili bilo kojih mera koje bi opipljivo popravile svakodnevni život radnika i radnica. Za nas su izbori spektakl kapitalističke parlamentarne demokratije i na njima nema kandidata koji se bore za radničku klasu, već isključivo za trenutnu ili neku novu vladajuću elitu, da kažemo. Za nas je prava mogućnost promjene ona koja leži na ulici, na radnim mestima, na fakultetima, u srednjim školama, u komšilucima, a ne u parlamentu.
0: Da.
2: A reci, šta se dešava sa studentskim gibanjem? Evo, kakva je situacija sad?
1: Aha, evo sad ću da vam kažem, samo setio sam se još par stvari vezano za izbore, samo da vam kažem. Da, hteo sam da dopunim da mi naravno razumemo potrebu velikog dela stanovništva Srbije, koji uključuje i dobar deo radničke klase, da na neki način skloni ovaj kriminalni režim koji je trenutno vlada već 14 godina. Međutim, naravno, budući da smo anarhisti, mi ne smatramo da promjena vlasti na izborima može da dovede do nekih značajnih promjena u interesu naroda, budući da se ne radi na promjeni sistema, već samo ljudi koji su na vlasti. Za nas izbori predstavljaju jednu vrstu događaja nakon kojeg ćemo u skladu sa njegovim ishodom moći da nastavimo sa radom na izgradnji borbenog antikapitalističkog pokreta u zavisnosti od toga kako se razviju stvari. Naprimjer, mi računamo na onaj deo radničke klase koji će se ili razočarati što izborima nisu uspjeli da smene vlast, ili će se razočarati kada shvate nakon nekoliko mjeseci da nova vlast nastavlja tamo gdje je stala stara vlast, da žonglira između odanosti zapadnom, ruskom i kineskom kapitalu, glumeći kao neku mudru politiku u interesu naroda, a zapravo čuvajući svoju poziciju na vlasti. Mi baš računamo na taj deo radničke klase koji će se možda radikalizovati i na nama kao slobodarskim komunistima, anarhistima, je da radimo na povezivanju i samoorganizovanju radikalizovane radničke klase. Smo taj katalizator za radikalizaciju ljudi koji su željni autentične sistemske promjene. I onda dolazimo zapravo do toga šta se dešava sa studentskim gibanjem.
2: Okay.
1: Dakle, sticajem okolnosti, blokadni kuvar, to jest blokadna kuharica, koju su napisali drugovi i drugarice u Hrvatskoj, tako je, nakon velikog studentskog protesta 2009. A koji smo mi anarhisti u Srbiji svojevremeno uredili i izdali ovde u novom izdanju, je postao neka vrsta matrice za organizaciju svih blokada fakulteta u ovom talasu koji je počeo u novembru 2024. i trajao čitavu školsku godinu na mnogim fakultetima. I sad, te blokade su organizovane na principima direktne demokratije kroz plenume na fakultetima. E sad, u proteklom periodu koncept plenuma je doživeo normalizaciju u javnom prostoru u Srbiji, a nakon što je narod počeo da se organizuje kroz zborove po ugledu na plenume, ovaj metod organizovanja je sa fakulteta izašao na ulicu u gradove i opštine širom Srbije. Popularizacija ovog anarhističkog metoda borbe je zapravo najbitnija tekovina, najbitniji rezultat studentskog, a kasnije i tog opštenarodnog pokreta koji se razvio tokom prethodne dve godine. Ali, međutim, pokazalo se da nikako nije dovoljno da samo metod organizovanja bude anarhistički, jer ako ne postoji masovni slobodarski pokret koji će kroz plenume i zborove da artikuliše antikapitalističku anarhističku liniju, onda to može da završi u nekom drugom smeru i onda se sad to i desilo. I tako smo na kraju otišli od plenuma do pumpanja, kako se popularno naziva učestvovanje u ovoj sadašnjoj fazi pokreta, koji je od zahteva za odgovornošću elite na vlasti za pad nadstrešnice i najprogresivnijeg zahteva koji se ticao povećanja budžeta za visoko obrazovanje za 50%, došao nažalost do jednog jedinog zahteva, to su parlamentarni izbori. I tako smo na kraju dobili čudnu situaciju u kojoj se anarhistički metod borbe bez prisustva masovnog anarhističkog pokreta na kraju iskoristio od strane liberalne prozapadne opozicije i njenih eksponenata među studentima, kako bi se potencijalno jedna kapitalistička elita na vlasti zamenila jednom drugom.
0: Da sam kužio u pravo, možda nisam, ali samo ono da me, da li vi, vaša praksa sada za dalje, recimo kakva je vaš pogled dalje, je to da se nastavi plenum kao za uvijek autonoman, brez vlasti i da to ide dalje, to je taj vaš, brez vlasti i da to ide dalje, to je taj vaš princip.
1: Tako je, tako.

0: vraćanje korenima plenuma i zborova i da će moći da se vrate zapravo direktnoj demokratiji i da se bave zapravo van sistemskim delovanjem.
1: Ne znam, možda je to više manje kraj, možemo se čuti poslije izbora da vidimo kakva je situacija, kako je s plenumi, ali ako imaš nešto za dodat, ajde, reci.
0: Da, pa evo još jedna stvar, znači, htio sam da kažem malo o stvarima koje smo mi radili sad tokom ovog perioda, mi kao organizacija, znači, naše strateško opredeljenje je da osnivamo i učestvujemo u direktno demokratskim kolektivima koji se bave različitim oblicima samorganizovanja, kao i u svim pokretima u kojima vidimo potencijal za anarhističku intervenciju i radikalizaciju učesnika, kako bismo ih potencijalno doveli na naše pozicije i time podstakli izgradnju anarhističkog pokreta. I sad, tokom ove dve godine, mi smo nastavili da se organizujemo i učestvujemo u različitim političkim projektima koje smo pokrenuli, dovodeći nove ljude od kojih su se mnogi radikalizovali, ideološki emancipovali tokom studentskih blokada. Tako da nama je mnogo značilo ovo što se dešava, jer su i neki ljudi koji su učestvovali tu i neki naši drugovi drugarice koji su ranije učestvovali tu, ali novi ljudi su se dalje radikalizovali i otišli u jednom smeru anarhističkog organizovanja. I važno je ono što smo isto hteli da napomenemo, da mi trenutno radimo intenzivno i na stvaranju anarhističke federacije u Srbiji, ali smo otvoreni naravno i da šire povezivanje sa drugaricama i drugovima na ex-jugoslovenskom prostoru, budući da delimo isti ili sličan jezik, kulturu i naravno slavnu antifašističku istoriju.
2: Baš hvala ti za to, mislim da je to taj da vas zovemo opet, da vidimo kakav je teren federacije za u buduće. Mi anarhisti sigurno ćemo kuvat dalje i u Srbiji i ovdje i čujemo se u budoće možda kuke.
1: Da, isto ovdje i kod nas sve snage, sve sile su za izbore, tako da nećemo mi njih tako lako da ih ne skužimo. Tako da, super, baš nam je drago da ste imali vreme biti tako u etru. Baš se nam sviđa ta kako klasna solidarnost radi, kako se izlozio ideje. Tako da, hvala, puno hvala za vreme.
2: Vidimo se, ajde, živjeli, sretno.
0: Čujemo se, čao.
2: Čao.
3: Madonna, se to je kuć kokorda blahajka.
4: Barbarec se možeš pa je. Ampak se tule ni nobenega reda, nobene discipline. Se sploh ne veš, kdo komandira. Vsak ima besedo.
3: Na svobodo se pripravljajo, to je tist.
5: Na svobodo vas pripravlja Črna luknja. Anarhistični glas na Radiu Študent.
1: Evo, nekatere teme, ki so nas okupirale, ste slišali že v današnji polni oddaji.
2: Bodo nas pa še.
1: Naprimer, obeta se nam sigurno takšne in drugačne vojne. Žal.
2: To je neki uno, kaj
1: podatkovni prašuš. Centri, je. Podatkovni centri, uničevanje in razprodaje okolja na vidiku.
2: Migracije, fašizmi, nadzor.
1: In na drugi bolj spodbudni strani tudi razne informacije o avtonomnem organiziranju skupnosti.
2: Upori.
1: In utopijah.
2: Ja, pa da ne bomo zdaj, mislim, lahše nakladamo, same ura bo šla mim. Mogoče ena napoved, a Infoshop Metelkova, No Border, Herbalist, Infokafana v petek ob 20. In v kratkem še se bomo pogovarjali o regionalnih bojih, AI podatkovnih centrih na Hrvaškem. Se vidimo tam. Živela anarhija.
1: Ej, čao.
6: On is the gringo! On is the revolution! I'm to the revolution!
7: What's the revolution to you?
8: To kill the bosses and take their money.
9: Kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?

puške sam ve kuće, voli me kao je šov. Ali to kad te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spozno folka snifa prah. Končo šolo se od strano, kojih jebe nesam lico. Nesam ni držno fulinje, al saki me druco. Ogotovo pa ponovno, kao med nami je razlika. Bogataš dobivle cuj, siromak pod riga slika.